0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy,

0: Energy Morgen.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det er fredag i morgen.
1: Du er så god på ukedagene. Men det er det det betyr.
2: Ja, det er det.
1: I morgen er det fredag.
2: Jeg kjenner det.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
6: Sånn til noen man maler?
5: Stafeli?
6: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet 1 kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: De største stjernene. Dette er Energy.
9: Hit music only.

0: stars. The biggest hit. You ready?
1: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: uka.
1: Energy
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag I morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag!
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
3: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
3: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
2: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
8: Hit music only.

0: want. Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: To? Det

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back-to-back hits.
6: All the number one hits.
0: Dette Energy.

0: stars. The biggest hit. You ready?
1: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favoritlisten for radioen din.
0: Energy.

0: Kjære kvinner, mote, ja da, det sikkert spennende og flott, og dere har masse fint på dere hele tiden, men kan vi ta en prat om heklehatten?
1: Den søt da?
0: Fader, så støkt. Dere har altså bestemt dere for å ha en sånn slapp heklehatt dratt nedover huet, som er, den ligger helt liksom limt inntil hodet deres.
1: Den viser liksom hodeskallen.
0: Ja, og uansett hvor vakre det er, så ser den bare sånn slapp ut.
1: Hva heter?
0: Og så er den ofte i sånn stygge farger, stygge sånn skrikende farger, grønn heklehatt. Det er ingen som kler grønn hatt, og i hvert fall ikke hekla.
1: Nei.
0: Hva, altså, jeg ser noen bilder fra Lea Behn og Tale Torjussen. Vakre, vakre kvinner!
1: Ja, absolutt.
0: De er på motuka i København, de da. Og flotte klær, og de har pynta seg de. Og hva har en bahue? Heklehatt!
1: Det er litt som en forvokst kalott.
0: Det er det det er?
1: Ja. Ja, det er gjort en, der en eller annen med jødisk tro som skulle hekle en kalott, og så ble den litt stor.
0: Jeg skjønner at det er deilig å slippe å gre seg, jeg.
1: Ja.
0: Jeg skjønner at det er digg å la håret på en måte bare være hår. Men dere må vite at dere alltid ser trist ut med den heklede hatten. Den heklede hatt gir alltid et blitt fjes, et trist utseende.
2: Men det jeg synes er fascinerende er at jeg har ikke sett så mange i liksom Oslo for eksempel by da, gå rundt med heklehatt.
0: Å herregud, du har klart på Øya-festivalen.
1: Var det mange heklehatt på Øya-festivalen?
0: Om det var heklehatt på Øya-festivalen!
1: Er det sant?
0: Å fy, det rakker da mye. Det var mye denim og heklehatt. Ja.
1: Unikt. Ok, da vet jeg hva jeg skal ha på meg på fredag. Denim og heklat.
2: Jeg synes det var greit med noe fotball-VM, at alle gikk rundt med sånne hekla Norge-hatter.
0: Ja, men det var bøttehatter.
2: Ja.
0: Bøttehatten og heklaten, det er to vitt forskjellige vesener.
2: Ja.
0: Bøttehatten, den er charmerende. Bøttehatten sier, jeg er glad i livet.
2: Og sier
0: heklaten. Bøttehatten sier, ja til mer. Heklaten sier, nei. Jeg orker ikke å holde opp noe brem, jeg. Det skal ikke være brem her.
1: Du mener at man blir litt trist, liksom?
0: At man blir trist?

0: en liten tur til England, hvor det valg for Neil Farage, som vil tilbake til parlamentet. Ja. For de som ikke kjenner han, så han en rikmanns sønn, som har sittet i parlamentet før, gått dødt på høyre siden. Han har en motstander nå, som stiller mot han i valget, og det Count Binface.
1: Count? Som en greve? Ja. Nei, kønt, nei.
0: Som mer greve, ja. Count Binface.
1: Søppletryne.
0: Det er grev søppletryne.
1: Eller kønt søppletryne.
0: Ja. Og det en fyr som har valgt å gå i kostyme. Kostyme en søppelbøtte på huet. Nei. I en supermanndrakt under.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Er dette seriøst?
0: Dette seriøst. Og dette
1: Hvorfor
0: gjør
1: han det?
0: Han, det vel en slags statement da, til establishmentet at dere søppeltryner hele gjengen. Det i den britiske badebyen Clacton-on-Sea, hvor de nå i dag skal gå til urne og stemme enten Count Binface eller Neil Farage. Og så tenker man, hvor mange prosent kan Count Binface på en måte dra til seg da? Kan det ikke være noe særlig til stemmere som går for en fyr med søppelbøtte på øet? Foreløpig så har han 20% på valgmålingene. 20% Count Binface.
1: Men han kommer søppletrynet med bra argumenter da?
0: Nei, det jeg litt usikker på. Jeg har ikke satt meg så voldsomt inn. Det stoppet litt for meg når jeg så at han hadde søppelbøtte på hodet. Da gikk jeg ikke så voldsomt inn i hva han mener og tenker faktisk.
1: Men du hadde stemt.
0: Om jeg hadde stemt, ja.
1: Ja.
0: Jeg hadde selvfølgelig stemt på en søppelbøtte i stedet for en vandrende drittfyr.
1: Ja!
0: Det klart det.
1: Men ned på baby.
0: Ned på baby som hater establishmentet.
1: Så han går alltid sånn. Med søppelbøtta på trynet. Det er hans Alan Walker greie liksom.
0: Og tett sittende sånn latex sånn ser ut som Batman drakt liksom. helt råd. Det en sak på han på VG. Det bare gå inn der og se på bildet av Count Binface. Og så ønsker vi selvfølgelig både Count Binface.
1: Oi.
0: Og Neil Farage lykke til i dagens valg i Clacton-on-Sea. Det høres ut som tøys alt sammen, og alt ja, sant.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Yes.

0: hun er proppfull av fun facts. Og hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, det er noe som jeg tror vi alle her i rommet har kjent på. Altså, det har jo blitt et begrep, FOMO.
0: Ja, fear of missing out, ja.
1: Fear of missing out. Og visste dere det? At hvis når du har den, kjenner på den følelsen, FOMO-følelsen, så aktiverer hjernens smertesenter, altså sosial eksklusjon, behandles av hjernen som fysisk smerte. Så ekte FOMO er ekte vondt.
0: Ja, så jeg synes det er så trist. Jeg er så redd for å gå glipp av dette, at det gjør vondt i kroppen.
1: Ja, ja, jeg har jo hatt den følelsen, ikke dere?
2: Men da synes jeg at folk kan slutte å si at det er dramatisk. Ja, for det er jo ekte smerte.
0: Men du sliter jo med å gå på do hvis det er en god samtale. Så sier du sånn, vær stille, for jeg skal på do, og dere kan ikke ha den samtalen uten at jeg er her, for eksempel.
2: Det kan jeg også gjøre.
0: Så skal et helt bord med 12 stykker være stille mens dere går på do.
1: Da må man løpe kjapt på do, men også liksom, da kan jeg få, men det er en lav FOMO, da, men noen ganger, ikke ofte, hatt sånn ekte FOMO, at jeg bare går rundt hjemme og bare angrer på at jeg ikke dro, eller bare, hvorfor klarte jeg ikke å dra, eller hvorfor rakk jeg ikke det, og jeg burde gjort det bedre.
0: Så kjente ikke jeg på, vondt.
2: Men du har ikke kjent så mye på det når det kommer til oss?
0: FOMO?
1: Fordi da, når dere planlegger Kielferie, liksom, da får jeg ikke FOMO, altså. Når du og fem andre 50-åringer på jobblottet har planlagt Kielferie en helg, da tenker jeg, den vil jeg heller ha med barna.
2: Ok. Jeg tenkte mer på når jeg og Niklas kan gjøre ting.
0: Så jenter. Ikke krangle nå.
1: Nei, men jeg har også lyst til å ta en pils etter jobb i ny og ne, men jeg må hente rekke etter i barnehagen.
0: Og da kan ikke du være drita.
1: Det er ikke alltid det passer seg.
2: Nei. Da kjenner du på den fysiske smerten.
1: Nei, jeg får ikke fysisk smerte. Men jeg har fortsatt lyst til å være med på det. Men ikke sånn dette her kan jeg aldri oppleve igjen. Altså, for tenker jeg sånn, det får vi jo til igjen.
0: Det enorme håpet ditt er noe feil, Lotte. Ja. Det enorme håpet ditt er noe feil.
2: Når er det du får FOMO da, liksom?
0: Du vet hva, det skal ikke vi snakke om nå. Okay. Takk for fun fact, Marte.
2: Ja, takk.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Det er Energy Morn. Båli og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Riktig god fredag! Da var klokka 6. God morgen, god morgen. Og for nyheter på Energy.
2: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær byen Omis. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene. Latvia utstedte i natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst i Finskebukta. En mann i 20-årene er pågrepet etter at en mann i 50-årene ble fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Tre personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk rask kontroll. Med sol i innlandet i dag, Gjøvik får 25 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Magnetic, The Bausa på Energy, The Energy Morgen. God morgen, god morgen og god fredag. Jeg håper at absolutt alt er minimum terningkast 5. Og hvis det er noe under det, så må du skjerpe deg og komme deg opp og gjøre noe med det.
1: Eller så skal vi hjelpe deg da.
0: Ja, ja, men nå skal jeg liksom Pølsa Pettersen. Du, ingen bakker som går seg selv.
1: Ja, det klær deg ikke.
0: Bruk føttene. En dårlig dag er bare en god dag som waiting to happen.
1: Ok.
0: Takk for meg.

0: Hendrix og Golden, det her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. To brødhuer og et tredje brødhue som later som hun kan ting fordi hun er quizmaster. Men hvem av brødhuene er det som egentlig er det dummeste brødhue? Det skal vi prøve å finne ut av, Martha
1: Brattberg. Ja, det er spennende.
0: Jeg møter deg til en intellektuell boksekamp i den intellektuelle bokseringen. Dummest i rommet ligger rett rundt hjørnet og venter på deg. Etter at Bebe Rexha og Faithless har vært innom da, og snakket litt om en ny religion, kommer snart på Energy.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
6: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
5: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
7: It's a beautiful day.
8: Start dagen med Bårdli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
9: Hit music only.

0: dummeste i rommet.
1: Ja, hun er fra Norges Cancun, Drammen. Hun er rød som en fyrstikk, og hun er søt som sukker. Lotte Louise Halvorsen!
2: Er dere klare for quiz?
1: Ja!
2: Ja! Marte, er du klar?
3: Ja!
2: Vi starter med deg.
3: Alright.
2: Hvilken ABBA-låt sampler Madonna i hitten Hung Up fra 2005? Hanging up on you, every little thing
3: that I need you to. Det vet jeg ikke.
1: Hvilken låt
2: er det?
1: Gimme.
2: Det er helt riktig.
3: Er det
2: gimme,
3: det,
2: ja? Gimme, gimme, a man after midnight. Bra. Ok, Niklas.
1: Ja.
2: Hvem spilte James Bond i filmen Casino Royale?
1: Daniel Wellington, hva heter han? Daniel
3: Craig.
1: Ja, det er det han heter.
2: Ok, da fikk Marte det poenget, eller fikk du?
3: Nei, vi deler.
1: Vi deler. Okay,
2: ja.
1: Det er fredag. Det
2: blir gøy, Nick. Ja, men det er gøy quiz.
3: Ja.
2: Marte,
3: quizmasseren er sola.
1: Ja. Du sola da, fordi det er god stemning.
3: God stemning.
2: Ja. Ja. Jeg er bare veldig uvant.
1: Ja, ja.
3: Ja, beklager.
2: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det.
3: Nei, Marte. Neste spørsmål kanskje.
2: Ja. I Friends,
3: ja.
2: Hva er navnet på Phoebes tvillingssøster?
3: Ursula.
2: Ja,
1: bra. Wow, what the fuck.
3: I know my friends.
2: Yeah. Ok, Niklas,
1: ja.
2: Hvilken type sko med tykke såler ble en stor motor?
1: Buffalo-sko.
2: Ja!
3: Som jeg, Lotte og produsent Håkon ikke visste hva var. Jeg måtte vise de bildet av det på jobb for noen måneder siden.
1: Jeg hadde selvfølgelig opp til flere par Buffalo-sko.
3: Hadde du det?
1: Moss kommune er jo en av de to byene i Norge som hadde egen Buffalo-butikk.
3: Oi, vi hadde jo ikke klesbutikker på den tiden.
1: I Moss var det Buffalo-butikk, ja.
3: Jeg fikk ikke det. Jeg lånte venninna mine Hedda sine, shout out. Hun hadde størrelse 41 i sko, jeg hadde 36, og de gikk et par ganger bare for å ha på meg Buffalo-sko.
1: Ja, det var veldig kult, ass. Veldig kult med Buffalo-sko. Det
3: var dritfett. Du vet ikke hvilken epoke du har gått glipp av.
1: Nei, du vet ikke det. Hva ble stillingen da, Quizmaster?
2: Ja, alle fikk vel riktig da, på alt. Var det ikke sånn da?
1: Så du har mistet oversikten, er det det du sier?
3: Ja, det er det jeg prøver å si.

0: Det var Eminem sammen med Rihanna Dørte, The Monster, her I Energy Morning med Bårli og Bratteberg og Halvorsen. Vi skal veldig snart bli både smartere og blirere vi nå.
1: Å ja?
0: Ja, det betyr at det dagens fun fact rett etter Chaperone. Jeg blir litt nervøs når du sier sånn, å ja. Det ble jo ditt ansvar med dagens fun fact.
1: Ja, og kontroll. Og det blir gøy.
0: Det bra.

0: Ja, vi skal om ikke så alt for lenge finne ut av hvem som kjenner hverandre best her I studio. Det kommer en historie, en påstand, men den sann, eller det det reineste fabeleventyr? Det det de to andre som ikke forteller påstanden skal prøve å finne ut av. Hvem kjenner Bårdli Brattberg og Lotte best? Bårdli Brattberg eller Lotte? Fasiten, det skal du snart få etter Rudimental og Jess Glynn her på Energy. Energy.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei, det helg, sa hun.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
1: Ja.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Dette er Energy Morning.
16: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det var Imagine Dragons og Enemy her I Energy med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og hvis du litt trøtt og sliten I dag, ja, det kan man være. Innimellom så kan man våkne og tenke sånn, hva faen har jeg blitt påkjørt av bussen, hva som foregår? Så skal du vite en ting, min gode venn. I dag... Det fredag?
1: Åh,

0: var Good Feeling av Flo Rida på Energy i Energy Morgen. God fredag, damer!
1: God fredag!
2: God fredag!
0: Ja, håper det bra med deg der ute i Kongerike Norge. Vi skal snart se hvordan det står til i verden i nyhetene når klokka blir 7. Energy!
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
2: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, klokken den 7. Det dags for nyheter nå på Energy.
12: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis i Kroatia. Reporter André Ødeby.
13: Brannen startet i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
12: I USA 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. 3 personer ble undersøkt av helsepersonell etter en brann i en bolig øst for Sandefjord sentrum sent i går. Det var ikke fare for spredning, og brannvesenet fikk raskt kontroll. Innlandet får mest sol i dag, 25 grader i Hamar. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Morgan Wallen, I had some help her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på ukens aller beste dag.
1: Og vi rakk akkurat ikke å snakke om det i går, men nå det altså klart. Hvor neste Eurovision skal holdes.
0: Oi!
1: Ja.
0: Hvilken by skal bli invadert av en haug av homofile?
1: Ja.
0: Det skal vi snart finne ut av.
1: Det er ikke det du tror. Det er ikke hovedstaden til vinnerlandet.
0: Er det ikke det?
1: Nei.
0: Nei, gi det. Gøy. Ok, vi tar det etter at vi har vært innom...
1: Gøy, mener du?
0: Ja, gøy, mener jeg.
1: Gøy!
0: Ja, jeg roer det.

0: Skyfall Stars her i Energymorgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen, og nå er det store nyheter fra Eurovisions verden.
1: Ja, for etter Bulgarias historiske seier i Wien tidligere i år, så har landet som for første gang skal lede Eurovision Song Contest nå bestemt seg for hvilken by det skal være i.
0: Det alltid spennende hvor de legger det. Det pleier jo liksom å være hovedstaden, føler jeg.
1: Det ikke alltid
0: det? Ja, jeg føler det.
1: Og hovedstaden i Bulgaria heter Lotte?
2: Sofia.
1: Ja, det bra! Wow.
2: Var det riktig?
1: Ja, det var
0: det hadde ikke jeg klart det. Skal jeg, jeg er så glad, jeg er så glad du ikke spurte meg, hadde ikke klart det.
2: Veldig glad du sier det, Niklas. Ja.
1: Men det ikke Sofia som får Store Eurovision. De har lagt å legge det til kystbyen Burgas.
2: Burgas.
0: Burgess.
1: Burgess.
0: Er det sånn man uttaler det? Jeg har hørt om det før. Burgess.
1: Burgess.
0: Det jo kjempesmart. Legg det til, er det sånn badedestinasjon?
1: Jeg tipper det siden det står kystby.
0: Det så lurt, fordi man vil jo, når man skal reise på sånne ting, så vil man jo alltid at det skal være det beste av begge verdener. Litt ferie, litt fest, litt by, litt strand.
1: Og nå har jeg googlet det. Det ser faktisk ut som en sinnssykt fin by. Masse hav og strand,
0: ja, tenk, se for deg, og det jo bare det 100 000 av homofile menn som skal valgfarte til et sted. Det jo ingen heterofile menn som drar på Eurovision Song Contest.
1: Ja, men masse damer vel?
0: Så, jo da, ja, men det lesber, tenker du på.
1: Er det det?
0: Ja, så det jo, altså det kommer til å bli gay mecca borte i Bulgaria der. Det tror jeg ikke det har tatt for seg.
1: Jeg har ikke hørt om Burgasferie, det ser helt nydelig ut, altså dere.
0: Dette jo et ferietips i tillegg, vet du.
1: Ikke sant? Det kanskje derfor de gjør det, ikke sant? Fordi den byen som hoster Eurovision får jo massiv oppmerksomhet.
0: Veldig mye.
1: Nå setter de også Burgas på kartet.
0: Dette jo sikkert for å få charterturismen ditt etterpå, ja.
1: Ja.
0: Fader, dette var smart.
1: Dette var veldig smart.
0: Gratulerer til Bulgaria, Burgas og alle de homofile som nå også kan bade mens de hører på litt dårlig østeuropeisk pop.

0: Kjempe velkommen, Bård Medusa på Energy. Og jeg har altså en så irriterende krangel pågående hjemme nå. Jeg trenger hjelp til å vite om det jeg eller Benjamin som gæren.
1: Ok, spennende.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
9: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
10: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
9: Så bra, Joker, den gode naboen.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken,

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

Til festen din I dag på leoslekeland.no. Energy Morn med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

Ny musikk fra Martin Garrix sammen med Ed Sheeran til Repeat It, og du fikk den her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen. Og hver dag, kvart på åtte, så kan du vinne 5000 kroner I vårt show. Har du lyst til å være med I tankeleseren, så går du inn på energy.no eller sender oss en melding på Snapchat. Energy Norway heter vi der. Ta og legg oss til å si ifra, så kan du vinne 5000 kroner kvart på åtte. Her Taylor Swift.

0: Gledelig dag, og ikke bare dag, gledelig fredag. Ja da, den kommer som julekveld på kjæringa hver eneste uke den.
1: Ja, den gjør det. Kiler i tisen.
0: Det gjør det, vet du. Det deilig å kjenne på. Vi har ikke noe mer enn tid av veien, så vi skal snart dele ut 5000 kroner i tankeleseren, men...

0: Glenn og The Way I Are her på Energy. Energy Barn, god morgen, god morgen og god fredag. Nå er det dags for tankeleseren rett rundt hjørnet. Vi skal bare ha Don Omar først, dansa Kuduro, og så de muligheter til å vinne 5000 kroner på Energy.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link.
10: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
14: Når er det mat?
15: Yes! Får jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Dette er Energy Morn.
22: Bolig og Brattberg
21: tar morgenskiftet med deg.

0: Don Omar på Energy Energy Morgen. Og da skal vi prøve å dele ut disse 5000 kroner vi.
1: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Og vi stikker til Flisa og sier hei og god morgen til Thomas. Hallo!
2: Flisa Camping, vær så god.
3: Flisa Camping, ja,
2: halla! Halla!
0: For de som lurer på hvorfor Marte lyser opp når Flisa blir nevnt, så er det fordi du har hytte der oppe.
3: Ja, ja. Jeg var på Flisa Camping i sommer, ja.
2: Vet du hva, jeg sitter nå hver helg og sitter på restauranten, venter på at hun skal komme. Jeg begynner å få sittesår i ræva.
0: Jeg synes du bør avtale bedre enn at du sitter der og venter. Fordi... Ok, Thomas, det 5000 kroner som står på spill i dag. Er det Marte da, eller så skal vi lov til å lese tankene dine siden hun er så flisavennlig?
3: Ja.
2: Ja, Båli, du sparket bein på meg på målstreken sist gang, så det blir ingen andre enn Marte denne gangen.
3: Ja da!
0: Og vi sender frøkta på gangen og går gjennom fem ord, du og jeg da, Thomas. Og da er ord nummer en, avokado.
2: Da kjører vi guacamole.
0: Guac. Og så er det skjell.
2: Hav.
0: Hav. Og så er det toalett.
2: Altså, nå skal jeg prøve å være litt uskyldig, så jeg sier tiss.
0: Ja. Dress.
2: Bryllup.
0: Ja. Og så er det camping.
2: Ingen andre ringer enn Flisa.
0: Flisa, ja. Du, jeg tenker at dette er bra svart, ja, altså. Thomas, han er lynrask når det kommer til ord som skal gjettes på, så det her er ikke så gærent, skjønner du. Vi skal spille litt Temper City på Energy, Self-Aware, og så skal Marte Brattberg prøve å finne de samme fem ordene som det Thomas akkurat har gitt oss. Klarer hun det, så vinner Thomas 5000 kroner.

0: 6 og That's What I Want her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen og du trodde kanskje det var torsdag I dag Nei da! Ta det piano, du har kommet deg hele veien til målstreken Det så deilig å tenke på Så skal du få litt nyheter som en liten premie ikke sant? Du skal få slippe å lese aviser Det skal vi ta for oss For deg Vi skal fortelle deg hvordan det står til verden hver time Frem til klokka 10 I dag her på Energy Og nå kommer det snart Heng på!
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Herved erklærer jeg denne posen med Smash. Og helgen! For å åpne ut...
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én. Helgen!
13: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Hjertelig velkommen til Energy Morgen. Da klokka blitt 8. Nå får du nyheter her på Energy.
14: Her VG-nyhetene. En stor skogbrann har spredt seg til utkanten av havnebyen Omis I Kroatia. Reporter André Ødeby.
15: Brannen startet I går kveld og har spredt seg raskt på grunn av sterk vind. Rundt 150 brannmenn jobber på spreng for å stanse flammene. Minst en person fraktet til sykehus med alvorlige brannskader. I tillegg over 1000 personer evakuert. Flere av dem måtte evakueres med båt.
14: Et droneangrep utløste brann I den russiske oljeeksporthavnen Ust-Luga I Finskebukta I natt. Ifølge guvernøren ble over 50 droner skutt ned I Leningrad-regionen som omkranser storbyen St. Petersburg. En mann I 20-årene pågrepet etter at en mann I 50-årene ble fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse I Harstad I natt. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. Med sol I innlandet I dag, Lillehammer får 26 grader. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi skal til NRK, statskanalen, og deres avsløringer om hva du skal se på TV den kommende høsten.
1: Yes, please.
0: Og jeg må innrømme at jeg synes NRK har vært på jobb igjen nå. Nå er det ganske mye greier de har lansert. Hør på dette. Vi starter med den nye TV-serien Vikinger vs. Nazir, som har følgende skuespillerliste. Det er Bjarte Tjøstheim, det er Odd Magnus Williamson, Linn Skåber, Gaute Berg Næss, Ole Henry Snildalsli, Tara Lina og Sjur Vatne Brean, wow, som skal spille ut en komiserie om et gjeng som liver. Noen av de liver som vikinger, og noen liver som nazister, altså sånn rollespill på sommeren da.
1: Kjapt spørsmål, live?
0: Rollespill på sommeren da.
1: Ja, å, ja, ok, det er live.
0: Ja, det er å live.
1: Beklager.
2: Ja, aldri tror ikke jeg hørt for ærlig.
0: Og så blir det konflikt og greier da, vet du, mellom disse to ulike grupper. Det ser ganske gøy ut. Ja, det ser også ut som det har blitt lagt i penger i produksjonen, så det er gøy.
2: Ja, for det høres rart ut.
0: Ja.
1: Men gøy cast.
2: Veldig gøy cast.
0: Veldig gøy cast.
2: Men så det er mer reality-komedie enn en sånn, det er ikke en skuespillserie liksom.
0: Det er en skuespillserie.
2: Er det?
0: Det er, ja, ja, det er en manusserie. Manusbasert serie, ja. Men det som ikke er en manusbasert serie, det er nye tv-serien Bløff.
2: Åja?
0: Her er det altså følgende konsept. Hvor langt kommer du med kunnskap, og går det an å gjøre det bra med et skikkelig pokefjes? I det nye spillet Bløff skal 10 deltakere bygge opp en premiepott gjennom quiz, men ingen får vite hvordan de andre har prestert. Dermed så er alle fritt til å pynte på sannheten. Deltakerne må stemme ut den de tror bidrar minst, mens Selda Ekis og Martin Beyer Olsen leder et spill der den smarteste ikke nødvendigvis er den som vinner.
2: Oi!
1: Okay.
0: Ja.
2: Det tror jeg det likte å være med på.
0: Høres ut som en gøy sånn studio-gameshow.
2: Ja, synes jeg kan like å se på.
0: Og så har Else Kåss Furuseth laget en ny tv-serie.
2: Ja vel!
0: Kåss går det!
2: Kåss går, det skal alltid være ordspill på Kåss.
0: Det gikk jo ganske revva med det forrige prosjektet til Else Kåss Furuseth.
2: Hva var det?
0: Ensomhetspartiet.
1: Hei, hei, hei, jeg var på valgvake.
0: Ja, som den eneste.
1: Det var
2: ensomt på den.
0: Det gikk jo skikkelig revva, står det her i ingressen også. Det gikk skikkelig på tynesåret.
2: Ja.
0: Og derfor har hun nå begynt å lure på, forstår jeg egentlig hva ensomhet er? Og det skal hun bruke et halvt år på å finne ut av.
2: Ah.
0: I tillegg til det, så er det et NRK-program som heter Vår verdensarv. Norge har ofte oppføringer på UNESCOs verdensarvliste, men hva er det egentlig som gjør de så spesielle? Silje Nordnes legger ut på oppdagelsesferd gjennom den norske verdensarven for å finne ut hvorfor akkurat disse områdene og kulturminnene.
2: Ja. Veldig gøy program for Silje å lage.
0: Ja, ja. Og dritkjedelig for alle under 75.
1: Jeg skal se på Bløff, det skal jeg hvertfall se på.
2: Bløff hørtes veldig gøy ut, synes jeg.
0: I tillegg til det så er det en ny sesong av Rammesporter, debatten er tilbake.
2: Ja.
0: Leo og det farlige sesong 2, Maskorama sesong 7, A-lag er tilbake, Ville Fristelser er tilbake, Liss er tilbake,
2: yes.
0: Alle mot 1 er tilbake, og Mesternes Mester er tilbake i ny form, Mesternes Mesternes Team.
2: Oh. Men det er ingen kode rød 2, altså.
0: Nei, det var selvfølgelig kjempesjokkerende at det ble en runde 2 av kode rød. Så det er rett og slett høsten på NRK. Jeg synes ofte NRK skuffer når de har lansering.
2: Mm.
0: Men her synes jeg det var ganske mye gøy.
1: Jeg er enig.
0: Så jeg synes tip of the hat to Norsk Rikskringkasting. Endelig er det tilbake i manesjen. Bra jobba.
2: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba. Alex Warren nå på Energy. Carry you home.
3: Wow.

0: 55 years down the road. Alex Warren og Carry You Home her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Riktig god fredagsmorgen, 10 etter 8 klokka blitt. Og TV-nyhetene de fortsetter å renne inn.
1: Ja.
0: Altså, vi har akkurat snakket om NRKs nye TV-høst, og nå kom også deltakerlisten til Rampenissen på TV2.
1: Og denne kassen synes jeg meget, meget sterk.
0: Du har jo vært med der selv, du.
1: Ja, tredjeplass.
0: Tredjeplass kom du på, ja, I Rampenissen. Og hvem det som skiller seg ut? Det jo veldig mange som skal være med, men ja. Hvem skiller seg ut for deg?
1: Det Isabelle Ringnes.
0: Ja.
1: Gaute Ormåsen.
0: Det gøy.
1: Mayo. Henrik Todesen, Mona Berntsen.
0: Eli Hagen.
1: Eli fuckings Hagen, det var hun. Jeg tenkte skulle domsjekke, det lignet på hun. Det jeg synes, det som skiller seg ekstra ut at Aurora Gude med, og det jo ikke så veldig rart egentlig. Men hun var jo med forrige sesong, men røyk først.
0: Nettopp.
1: Så hun har fått lov til å bli med en gang.
0: Blir du litt snurt av det, at, ikke, at det Aurora Gude henter tilbake, og ikke tredjeplassen Marte Brattberg?
1: Ja, nei, det går bra.
0: Har du, det din andre tredjeplass I reality?
1: Du nei, det også... tredje.
0: Tredjeplass, ja.
1: Skal vi danse, kompani og rampenissen?
0: Og det gjør ikke deg noe det. Det bruker du deg
1: noe. Og på en måte. Norges dummeste også, for jeg var jo tredd ut, så det blir på en måte tredd best.
0: Du alltid
1: jeg
0: nummer tre.
1: Jeg alltid nummer tre. Jeg vinner ingenting.
0: Nei, men du I hvert fall ikke nummer fire. Du kommer på pall.
1: Ja, ja, ja.
0: Det noe.
1: Ja. Jeg en palljente, da.
0: Du en palljente.
1: Nei, men det veldig gøy I liste, synes jeg. Så hele Staff med. Anders. Jakobsen, altså skihopper,
0: ja, ja.
1: Kanskje ikke det gøyeste.
0: Fritz Aanes, Alex Josén, ja. Det gøy, gøy gjeng.
1: Ja.
0: Lykke til som, hva kaller man de, smånisser på TV2, eller?
1: Jeg husker ikke hva det heter, vi kalte hverandre.
0: Samme pakker. Det lenge til desember.
1: Ja.

0: altså Call Me her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Spør meg hva jeg skal på lørdag.
0: Hva skal du på lørdag?
1: Jeg skal på IKEA.
0: Nå, hei, jeg har aldri hørt noen så glad for det.
1: Nei, men det har aldri vært en bedre grunn på å dra på IKEA. Og jeg vil, og det kan jeg love dere.
0: Nå, så får du ekstra stor porsjon kjøttboller nå på lørdag. Hei,
1: kanskje det. Jeg skal fortelle dere hvorfor.
0: Etter Cameron Whitcomb og Medusa aller først på Energy.
2: Energy. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra

0: mobilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Jeg er lojal.
2: Våkne opp. Jeg er lojal.
3: Jeg tror at du er forræder.
4: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: It's a beautiful day.
9: Start dagen med Bårli og Brattberg.
10: Og musikk som gjør deg glad.
11: Hit music only.

0: nyheter her.
1: Nå er det gode IKEA-nyheter.
0: Ja, det er jo ofte det er gode IKEA-nyheter, men nå er det ekstra gode IKEA-nyheter.
2: Ja, nå er jeg spent. Jeg elsker IKEA.
0: I morgen så skal jeg tror faktisk jeg skal stelle meg i kø tidlig på morgenen, for de lanserer en kjærlighet i samarbeid med Chupa Chups.
1: Ja.
0: Med kjøttbollesmak.
1: Nei, for faen, det ser helt forferdelig ut.
0: Hva da?
1: Kjøttbollekjærlighet.
0: What's not to like?
1: Det er middag på et, det er sikkert søt, eller?
0: Må det være det da?
1: Men altså,
2: nå slutter med det her. Altså, jeg husker jeg smakte potetgrusen som smaker ribbe også. Det er bare sånn...
1: Ja, pinnekjøtt og ribbe på det, ja.
2: Slutt med det.
0: Hva feil med det
1: da? Beklager, det var ikke meningen å være umiddelbart negativ. Fortell mer om denne kjøttbollepinnen.
0: Hva mer er det å fortelle?
1: Ja, er det begrenset opplag?
0: Ja, da, altså, det kommer i morgen.
1: Ja.
0: Og så varer det til lager er tomt.
1: Nettopp.
0: Og jeg er redd det går relativt kjapt, så...
1: Så du kommer til å sove i teltet i natt, og da utenfor...
2: Ja. Jeg vet ikke om dette er genial markedsføring eller forferdelig markedsføring, men er det, jeg ville aldri stelt meg i kø. Altså hvis de hadde stått på, jeg ville ikke, hvis de hadde kommet på døra mi, men ellers, så vet jeg ikke om jeg hadde tatt imot, hvis du skjønner.
1: Det er jo et eller annet med at jeg, her er det jo bare tapere, fordi Chupa Chups, ja, så er kjent for gode kjærligheter på pinner. Jeg har spist mange hundre av de opp igjennom jeg.
2: Ja.
1: Og ikke jeg kjent for ok kjøttboller.
0: Ja. Ok kjøttboller?
1: Men de skal aldri skal de to møtes. Aldri skal de to møtes, så det kommer til å bli to tapere her.
0: Nei, jeg synes det er negative nå. Men hvis du som sitter og lurer på noe sånn, jeg har alltid hatt lyst til å smake IKEA-kjøttboller, men jeg er veganer eller vegetarianer, puste med magen, nå er det din tur. For de er helt veganske.
1: Er det det også?
2: Ja. Og det var virkelig gode nyheter, dere.
1: Syntetiske kjøttboller nå, i en kjærlighetsform.
0: Men nå snakker ikke jeg lenger til dere, for dere er negative. Dere er troll. Ja. Mens noen der ute synes kanskje dette er gode nyheter, så nå snakker jeg til kun deg som tenker dette har lyst til å smake.
2: Jeg er veldig spent på den køen.
1: Ja, det er altså.
2: Hvis folk løper for å stelle seg timesvis i kø for dette, da er jeg sjokkert.
1: Kjære VG, Dagblad, Aftenposten og sånn, nå har dere en jobb å gjøre. Kom dere på IKEA, ta bilder av den køen, sånn at jeg slipper å dra ut her for å se på den. Jeg vil se den.

0: Elton John og Britney Spears. Hold me closer, tiny little dancer. God fredag, hei for deg. Hyggelig at du hører på Energy. Det setter vi ordentlig pris på, skal du vite altså. Martha Brattberg,
1: ja.
0: Det setter vi ordentlig pris på.
1: Det setter vi skikkelig pris på, at vi en gjeng.
0: En så flott gjeng, Agit.
1: Ja.
0: Hvis du har lyst til å komme I kontakt med denne gjengen, så du hjertelig velkommen til å ta fram telefonen din, legge oss til på Snapchat, vi heter Energy Norway. Da kan du sende oss hva som helst, for eksempel helgeplanen dine.
1: Ja.
0: Hva skal du fylle denne helgen med? Det må du gjerne fortelle oss. Skal du skryte da, vet du, hvis du har noen gode planer? Eller skal du skryte hvis du har noen helt neppoplaner? Det så deilig å høre om.
1: Og så setter jeg også pris på, fordi vi har I vår podcast, Energy Morning Podcast, så har vi den dilemmaspalte.
0: Ja.
1: Så hvis du også sliter med et dilemma, så send gjerne inn på Snapchaten vår også. Der så tar vi det I podcasten.
0: Ja, for det nemlig sånn at den podcasten, som gratis,
1: ja.
0: Som du kan høre hvor du vil, den har enda mer innhold enn det vi lager her på radio på lufta.
1: Så, fantastisk.
0: Ja, men det ikke fantastisk, ja.
1: Jo.
0: Litt Tame Impala på Energy nå, sammen med Jenny. Her Dracula denne fredagsmorgen 08.31 på klokka da. Riktig god morgen.

0: Tame Impala og Jenny. Det til Dracula her I Energy Morgen med Bolli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Hei, hei dere. Hvordan går det med dere?
1: Veldig bra. Hvis mikrofonen min var på, så jeg har det veldig bra.
0: Det har dannet seg et... Det har kommet tilbake inn I forhold til meg og Benjamin et problem som jeg trodde jeg var kvitt. Og det jo et problem jeg ikke kan noe for, men som jeg likevel får veldig mye kjeft for. Jeg skal ta det med dere etter vi har vært innom Sarah Larsson og Lush Life. Jeg håper støtten tilfaller meg denne gangen. Det føler jeg at jeg fortjener.
1: Vi får se.

0: Ja, skulle du ikke si at det var ny musikk på Energy da? Du hørte Shine fra Hugo, David Guetta og French Montana denne deilige fredagen på Energy. Ukens aller beste dag, 8:15. Hvem dummest I rommet? Av Niklas Bårdli og Marte Brattberg. Fasiten, den skal du få etter I'm Good Blue her på Energy. Energy.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Godt
3: gjøres,
2: og
3: spise bare en, Jørgen. Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
11: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra. Joker, den gode naboen.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ja.
14: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
9: Jeg vil være
14: med. Ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
15: Nei, vi drar vel til
16: Biltema.
17: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Dette Energy Morning.

0: Dames i rommet.
1: Ja, hun fra Norges Cancun, Drammen. Hun rød som en fyrstikk, og hun søt som sukker. Lotte Louise Halvorsen!
2: dere klare for quiz?
1: Ja!
2: Ja! Marte, du klar?
3: Ja.
2: Vi starter med deg.
3: Alright.
2: Hvilken ABBA-låt sampler Madonna i hitten Hung Up fra 2005?
3: Hanging up on you, every little thing that I do. Det vet jeg ikke.
1: Hvilken låt er
2: det? Det er helt riktig. Er det
3: gimme, gimme, gimme, a man after midnight.
2: Bra. Ok, Niklas. Ja. Hvem spilte James Bond i filmen Casino Royale?
1: Daniel Wellington, Daniel, hva heter han? Daniel
3: Craig.
1: Ja, det er det han heter.
2: Ok, da fikk Marte på det poenget, eller fikk du?
3: Nei, vi deler.
1: Vi deler. Okay, ja. Det er fredag.
2: Det blir gøy, det er fredag. Ja, men det er gøy quiz.
3: Ja. Marte, quizmasteren er sola. Ja.
1: Du sola, fordi det er god stemning.
3: God stemning.
2: Ja. Jeg bare veldig uvant.
1: Ja, ja.
3: Ja, beklager.
2: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det.
3: Nei, Marte. Neste spørsmål kanskje. Ja.
2: I Friends,
3: ja.
2: Hva navnet på Phoebes tvillingssøster?
3: Ah, Ursula.
2: Ja,
1: bra. Wow, what the fuck.
3: I know my friends.
2: Yeah. Ok, Niklas, ja. Hvilken type sko med tykke såler ble en stor motstrøm?
1: Buffalo-sko.
2: Ja!
3: Som jeg, Lotte og produsent Håkon ikke visste hva det var. Jeg måtte vise de bildet av det på jobb sykt. For noen måneder siden.
1: Jeg hadde selvfølgelig opp til flere par Buffalo-sko.
3: Hadde du det?
1: Moss kommune jo en av de to byene i Norge som hadde egen Buffalo-butikk.
3: Oi, vi hadde jo ikke klesbutikk på den tiden. Jeg fikk ikke det. Jeg lånte venninna mine Hedda sine, shout out. Hun hadde størrelse 41 i sko, jeg hadde 36, og de gikk et par ganger bare for å ha opp meg bøflesko.
1: Ja, det var veldig kult, ass. Veldig kult med bøflesko.
3: Dritfett. Du vet ikke hvilken epoke du har gått glipp av.
1: Nei, du vet ikke det. Hva ble stillingen da, quizmaster?
2: Ja, alle fikk vel riktig da, på alt. Var det ikke sånn da?
1: Så du har mistet oversikten, er det det du sier?
3: Ja, det er det jeg prøver å si.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo og Good For You her på Energy i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og klokka den drar seg mot ni, det betyr kun en ting. Dagens gladlåt rett over ni.
2: Ja, har du en låt du har lyst til å høre, få det inn til oss på Snapchaten vår Energy Norway.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, den gode naboen.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa han ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Og da drar klokka seg mot 9-tallet. Du skal få en nyhetsoppdatering nå på Energy.
15: Her er VG-nyhetene. I Kroatia er 7 personer livstruende skadet etter skogbrannen nær kystbyen Omis. Det skriver kroatiske aviser. Norske turister er blant de over 1000 som er evakuert. I USA er 3 menn henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Henrettelsene ble gjennomført i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Latvia utstedte i natt et luftfarevarsel og meldte at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom nær grensen mot Russland og Belarus. Samtidig innførte Finland restriksjoner for skips- og flytrafikken øst i Finskebukta. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. Innlandet får mest sol i dag, 25 grader i Gjøvik, i studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Det var Kygo og Ava Max, hørte Whatever, her I Energy Morgen med Bårli Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen, og nå skal vi til gladlåta vår.
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: glad. Hver dag, rett over det, gladlåta på Energy.
1: Namme, namme, namme, namme,
0: glad. Og Marte Bratteberg, hvem den heldige?
2: Du, I dag det Nina som ønsker seg en låt på Snapchaten vår Energy Norway. Hun skriver sånn, det fredag, min favorittlåt. Har jeg lyst til å høre, kan dere please spille Kjartan Lauritsen og Astrid med Friskis?
0: Det klart det, Nina.
2: Ja, klart det.
0: Herregud, vi skal da ikke si nei til dine ønsker vi, Nina. Her kommer selvfølgelig Astrid sammen med Kjartan Lauritsen. Friskis, dagens gladlåt på Energy denne fredagen. Vær så god, Nina!
3: 60, 80, 90,

0: dagens gladlåt på Energy, ønsket av Nina på Energy Norway på Snapchat. Du hørte Kjartan Lauritsen og Astrid S. Hvis du også har lyst til å få din gladlåt spilt, så en ny mulighet på mandag, rett over ni. Men du kan allerede nå denne fredagen sende av gårde dine forslag. Energy Norway på Snapchat, altså.
1: Få det på.
0: Få det på. Martin Garrix og Jackson. Sometimes I feel like I'm losing my mind.

0: og Jexter til Told You So her I Energy Morning med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Ja, nå det snart dags altså, og for å bli både smartere og blire, dagens fun fact fra Martin Bratberg ligger og venter på deg til Resia og Cheap Thrills. Energy.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hei. Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg er lojal.
9: Våkn opp. Jeg er lojal.
10: Jeg tror at du er forræder.
11: Jeg er ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
13: Alt.
12: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Ja, er det ny bestilling?
21: Stadig nye, klar for den store?
20: Ja.
21: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
20: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi stikker til Flisa og sier hei og god morgen til Thomas. Hallo!
2: Flisa Camping, vær så god.
3: Flisa Camping, ja. Halla!
2: Halla!
1: Flisa lurer på hvorfor Marte lyser opp når Flisa blir nevnt. Så er det fordi du har hytte der oppe.
3: Ja, jeg var på Flisa Camping i sommer, ja.
2: Vet du hva, jeg sitter nå hver helg og sitter på restauranten, venter på at hun skal komme. Jeg begynner å få sittesår i ræva.
1: Jeg synes du bør avtale bedre enn at du sitter der og venter. Fordi... Ok, Thomas, det 5000 kroner som står på spill i dag. Er det Marte da, eller så skal vi lov til å lese tankene dine, siden hun er så flisavennlig?
3: Ja.
2: Ja, Bårdli, du sparket bein til meg på målstreken sist gang, så det blir ingen andre enn Marte denne gangen.
3: Ja da!
1: Og vi sender frøkta på gangen og går gjennom fem ord, du og jeg da, Thomas. Og da er ord nummer en, avokado.
2: Da kjører vi guacamole.
1: Guac. Og så er det skjell.
2: Hav.
1: Hav. Og så er det toalett.
2: Altså, nå skal jeg prøve å være litt uskyldig, så jeg sier tiss.
1: Ja. Dress.
2: Bryllup.
1: Ja. Og så er det camping.
2: Ingen andre ringer enn Flisa.
1: Flisa, ja. Du, jeg tenker at dette er bra svart, ja, altså. Thomas, han er lynrask når det kommer til ord som skal gjettes på, så det her er ikke så gærent, skjønner du. Vi skal spille litt Temper City på Energy, Self-Aware, og så skal Marte Brattberg prøve å finne de samme fem ordene som det Thomas akkurat har gitt oss. Klarer hun det, så vinner Thomas 5000 kroner.

0: Det fredag på Energy og I Energy morgen og vi nærmer oss slutten for vår del, men ta det helt piano for når vår dør lukkes så åpner døren til Gita Simonsen sitt studio seg. Og på vei dit så tar hun turen innom oss. Hun kommer straks innom og sier hello til Axel Ingrosso og Sun is Shining her på Energy.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens Hjelpe litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Mer spenning.
8: Du lojal eller?
9: Ja, jeg lojal.
8: Våkne opp. Jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
0: Hallo, ja.
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
18: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker en god naboen.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
22: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
21: Tromf spart, spart, Tromf spart.
23: Pappa?
24: Ja?
23: Har vi sånn stafell?
24: Stafell?
23: Sånn til noen man maler.
24: Staffeli?
23: Mhm.
24: Ja, hva tenker du å gjøre med det?
25: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
26: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette Energy Morn.
2: Bolig og Brattberg
1: tar morgenskiftet med deg.

0: Sommer 12 til 12 på Energy, Energy Morgen. Og Marte,
1: I kveld skjer det.
0: I kveld skjer det. Han er headliner på Øyafestivalen i kveld. 9:30 spiller han på Amfiet. Og da skal vi stå i publikum og skåle i øl og kose oss og synge høyt. Ja, det blir gøy. Det kommer til å bli så nydelig. Eller hva, Lotte?
1: Nei, det er vondt i kroppen akkurat nå. FOMO.
0: Ja, Lotte hadde ikke lyst til å være med hun da, så kjøpte ikke billett hun da. Og så ble det utsatt det da.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men vet du hva, Lotte? Vi skal sende deg masse snaps.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Jo.
1: Nei, det er ikke gjør det. Det trenger du ikke. Det er ingenting som å få konsertsnaps. Det er noe av det verste, faktisk. Det er faktisk det verste.
0: Det er det. Vi tilbake på mandag med mer Energy Morgen da, 06:00. Til da, ha en frydefull helg. Jo. Ta vare på hverandre, ikke finn på noe tull.
1: Og ta beina innenfor karusellen, eller hva er det?
0: Hold armer og ben innenfor vognen under hele turen. Ha en frydefull tur.

0: Gita her på Energy. Du skal veldig snart få Rihanna's Where Have You Been. Men aller først, klokken 10, her nyhetene.
1: Her VG nyhetene. I Kroatia 7 personer livstruende skadd etter skogbrannen nær kystbyen Omis.
2: Det som startet som en gressbrann i går kveld har nå spredt seg til både hus og hotell i byen på grunn av sterk vind. Minst 1000 mennesker evakuert, blant dem norske turister. Over 280 brannmenn deltar i slukningsarbeidet, og det ventes enda flere.
1: Reporter var André Ødeby. Nødetatene har rykket ut til Telemark, der det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil. Det 2 personer involvert, og luftambulanse på vei til stedet, opplyser politiet. New Zealands fotballforbund trekker nå støtten til FIFA-president Gianni Infantino. De mener planen om å selge deler av VM til investorer har skapt et tillitsbrudd. UEFA har tidligere meddelt at de ikke støtter Infantino ved dette valget. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen klare. Der får blant annet Aurora Gude en ny sjanse etter å røpe ut i første episode av forrige sesong, melder TV 2. Katrine Moholt, Gaute Ormåsen og Henrik Todesen også med. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Her får du Rihanna's Where Have

0: Gita her som har tatt over spakene fra Energy Morgen. Jeg skal bringe deg godt inn i formiddagen med masse deilig god musikk. Om få minutter så venter 10 hits på rad. Der er Smith & Tell, Imagine Dragons, litt tilbakeblikk med Tyra Cruz. Masse godt i vente, altså. Bare heng på.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
2: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og... Druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
13: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
21: hva blåser lysene?
20: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
22: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
23: Med musikk som gjør deg glad.
24: Non-stop hits.
23: Starter nå.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Hugel, Imal Angel og Ultrana T har gitt ut låta Moving to the Sun, som gjør at vi fortsatt kan kose oss med sommerlig musikk inn i august her. Denne låta her den perfekte kombinasjonen av litt uptempo house vibes, samtidig som du får lounge-vibber. Så det helt perfekt for en fredags formiddag.
0: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Ny musikk på Energy Hit Music Only. Det er Gitta her som holder deg med selskap. Vi midt I våre 10 hits på rad. Vi skal fortsette her med den gode viben vi inne på. Lady Gaga gir oss Bad Romance veldig snart. Først svenske Tiesto. Her

hører på Energy Hit Music Only. Gita er mitt navn, vi koser oss med 10 hits på rad her. Og straks skal du få Baby Rexha og Faithless. Men før det, en av mine største favoritter fra Norge, nemlig Nico Vincent, Am I Wrong? Og dere, de skal gi et nytt album snart, og det gleder jeg meg stort.

0: det betyr at DJ Christina Gern er på plass straks i studio i Energy Heat Story Mix, der hun mikser opp gode gamle slagere inn i en deilig låt som setter i gang helgen litt tidligere. Så bare heng på om få minutter.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
0: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Det blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg er lojal!
10: Våkne opp! Jeg er lojal!
11: Jeg tror at du er forræder.
12: Jeg er ikke forræder.
13: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
13: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
17: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
17: Ok, hva da?
6: Biltema.
18: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
20: Smash, det ser godt ut.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy, hit
2: story. Da har vi kommet oss til DJ Christina Gern, som har mixet opp en deilig låt for oss. Det Club Vibes. Her får du artister som TLC, Ina Wroldsen, Pitbull inn i litt sånn deilige søramerikanske rytmer her. Så det bare å kose seg og kjenne på at helgen snart her.

0: fantastisk låt her, mikset opp av Christina Gern, og vi hører mer fra henne om en times tid. Straks skal du få Sara Larsson og meg. Først, klokken har blitt 11. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. KrF-politiker Joe Lystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene.
2: I en ny utredning har fellesskoleutvalget foreslått å integrere SFO og AKS i skoledagen for første og andre klasse. Lystebø synes det er oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek i større grad. Han mener det er mye læring i selve leken, særlig på de laveste trinnene. Lystebø mistenker at utvalget er mest opptatt av å forbedre barnas skoleresultater.
1: Reporter André Ødeby. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Ifølge NRK leter politiet aktivt etter flere mistenkte i saken og utelukker ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader i hendelsen og mannskapet i god behold. Det er heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. De 25 kjendisene i sesong 2 av Rampenissen er klare, melder TV 2. Der er blant andre Katrine Moholt, Gaute Ormåsen, Henrik Todesen og Aurora Gude med i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ariana Grande venter først en annen på prinsesse, Sara Larsson.

0: fredags formiddag. Klokken har passert 11, og mitt navn Gita Sings. Jeg skal straks sette i gang. 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning og god musikk. Vi skal mimre tilbake til VM. Vi med Shakira og Burna Boy.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
7: Trumf er spart, spart, Trumf er spart.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
10: Men jo, sånn som i dag da, skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva er pølse til da? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
9: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Får jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Elektroimportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
17: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
18: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
17: Så bra, Joker, den gode naboen.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
21: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en god helgen.
22: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
23: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
22: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
23: Ok, hva da?
22: Biltema!
24: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

den fantastiske sommeren som fotballherrene ga oss. Og der var vi i gang, dere, med våre 10 hits på rad. Du har veldig mange flere gode låter her i vente. Vi skal blant annet få Alex Warren, The Chainsmokers. Først her en klassiker som over 20 år gammel, Outkast, med Miss Jackson, som du selvfølgelig hører på Energy.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Vi skal til det britiske stjerneskuddet Sienna Spiro, bare 20 år gammel, men har en stemme som, ja, det høres ut som hun har lang livserfaring, for det er altså så bra. Hun blir kjent gjennom å legge ut sangvideoer på TikTok, og det er jeg veldig glad for dette er en stemme vi trenger i musikken vår. Hun skriver også ekstremt bra. Du skal få lov å høre låta Great Expectations.

Ny musikk på Energy. Det var en nydelig sang fra Sienna Spiro. Her klokken har blitt 11:30. Vi skal fortsette på våre 10 hits på radar. Straks Terry Swims klar. Først så får vi litt sommerstemning. Calvin Harris med Summer. When I met you.

Halv tolv, og det Gita her som holder deg med selskap. Vi har noen låter igjen av våre 10 hits på rad. Straks skal du få Ava Max sine Kings and Queens. Først, her Cameron Whitcomb.

0: God fredag dere, klokken nærmer seg 12 her, som betyr at DJ Christina Gern straks tilbake. Hun har mixet opp noen gode gamle slagere inn i en låt i Energy Hit Story Mix. Og det hele setter i gang helgen litt tidligere.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
5: må du blåse lysene!
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
6: .no. Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Ja, jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, er det ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
24: Men jeg ga henne en banan og druer.
25: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
26: Det er for mye.
25: Hun sa han blir glad.
27: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
28: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
2: DJ Christina Gern på plass og har mixet opp en fantastisk god låt her av noen gode gamle slagere. Du kan nå vente deg en urban mix. Her får du Christina Aguilera, du får Will Smith, du får Black Eyed Peas, og du får en haug av andre låter som jeg garanterer at du kjenner igjen. Bare å nyte.

0: Story Mix. Gita her, som straks skal gi deg David Guetta og Akon. Først klokken 12, og her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiet leter aktivt etter flere mistenkte I saken og utelukker dermed ikke nye pågripelser. Et tankskip ble truffet av en drone mens det var på vei ut av Hormuzstredet, melder den britiske sjøfartsorganisasjonen UKMTO. Fartøyet skal være påført mindre skader og mannskapet I god behold. Det heller ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser etter angrepet. Bjørndal IF planla to regelstridige fotballturneringer for tiåringer. Klubben søkte heller ikke tillatelse fra Norges fotballforbund.
2: Kun utvalgte klubber ble invitert til turneringene, noe som I strid med reglene for barneidretten. Bjørndal IF innrømmer at de tok kontakt med klubbene før de fikk godkjenning fra NFF til å arrangere, men avviser samtidig at klubbene var utvalgt. Etter å ha søkt turneringene nå godkjent og påmeldingen åpen for alle.
1: Reporter André Ødeby. Popstjerne Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Det mitt kom deg ut av fengsel gratis kort nå, uttaler artisten. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Klokken den har passert 12, og du hører på Energy Hit Music Only. Mitt navn er Gita, og om få minutter skal jeg gi deg 10 hits på rad. Det 10 låter uten reklame, og det Shibuzi som først ut. Energy.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra, Joker en god naboen.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
17: ja. Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
9: Du jo lærer.
7: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Og dette var vår første låt I våre 10 hits på rad. Det bare å bli værende, fordi nå kommer det bare god låt på god låt. Vi skal ha ny musikk her. Vi skal høre Avicii, vi skal høre Taylor Swift. Aller først, The Room 5 og Wiz Khalifa, som gir oss et tilbakeblikk med låta Payphone. Amen.

0: musikk først på Energy.
1: Ny musikk får du hver time her på Energy, og nå skal vi til Juste, som har fått med seg vokalist Sam Harper. De har mikset opp en god slager inn i 2026. Nå skal du få høre Just a Little. Det er deilig EDM House Vibes, som passer meget godt på en fredags ettermiddag.
0: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Du blir jo glad av dette her. Det var just det og Sam Harper med ny musikk på Energy Hit Music Only. Mitt navn Gita, og vi godt i gang med våre 10 hits på rad. Mr. Probs venter, skal tas med på stranda. Først her låta fra animasjonsserien K-pop Demon Hunters. Du får Golden.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg også!
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag.

som har klart å fylle et eller annet tomrom I musikken for min del. Fantastisk låt. Han headliner øya I dag. Hvis du fortsatt ikke har noe å gjøre, så kan det være en god aktivitet. Nå skal vi til en god slager der. Shakira og Wyclef Jean. Hips don't lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Klokken den nærmer seg ett. Det betyr at DJ Christina Gern straks tilbake med en ny låt i Energy Hit Story Mix. Det rett og slett en låt som får helgen til å sette gang tidligere. Det masse deilige, gode gamle slagere inn i en ny forpakning.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
12: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
13: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
14: Nei.
13: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
14: Ja da, du må jo det.
13: Du er jo lærer.
14: Ja.
13: Såpass burde du klare å få til.
14: Ja da, jeg burde jo det.
12: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det er for mye.
21: Hun sa hun ble glad.
22: Ja.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
23: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
24: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Energy starter helgen litt tidligere.
1: Energy, hit story.
20: Da DJ Christina Gern tilbake I studio. Hun har mixet opp en ny låt I Energy Hit Story Mix. Det mixen som får helgen til å sette seg I gang litt tidligere. Artister du kan vente deg her Justin Bieber, det Tupac, det Bruno Mars. Det det du trenger.

0: Takk til DJ Christina Gørn som tilbake om en times tid. Straks venter Lil Nas X, men aller først, klokken ett. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han forsøkte å redde kjæresten. Ifølge VGs opplysninger skal han ha sagt at han prøvde å gi henne frie luftveier ved hjelp av en gjenstand. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen i Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygningen i Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Øteby. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann nå, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredags ettermiddag, Gita her, som skal gi deg Lil Nas

0: God fredag dere. Klokken har passert ett, og du hører på Energy. Jeg heter Gita, og skal straks gi deg 10 hits på rad. Det får du hver eneste time. Det rett og slett 10 låter uten noe som helst reklame. Og det noen gode slagere I vente. Du skal få ny musikk, du skal få gode gamle throwbacks, og du skal få de aller største artistene. Heng på!
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Produkter
5: til lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
22: Non-stop hits.
23: T-hits på rad starter nå.

Der var vi i gang med 10 hits på rad. Det altså bare å bli værende her på Energy, for det kommer så mange gode låter her. Vi skal få Lady Gagas aller første hit. Temper City i lista mi. Men aller først så skal vi høre dama som kanskje faktisk i studio om dagen. Hennes partner A$AP Rocky har i hvert fall avslørt at Rihanna kanskje lager ny musikk. La oss mimre tilbake med en av hennes største sammen med Eminem, Love the Way You Lie.

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Jeg liker jo aller best å introdusere ny musikk når den norsk, og vi skal til en av våre aller største artister, nemlig Kygo, som har med seg Max McNown på vokal. Max McNown var faktisk en gatemusikant fra California, og da vil jeg jo si at hans drømmer antageligvis har gått til å fylle seg når han får lage musikk med selveste Kygo. Her får du Take Me Back.
1: Ny musikk på Energy.

Ny musikk fra Kygo og Max McNown her på Energy, der jeg, Gita, håper livet smiler for deg, for det er jo tross alt fredags ettermiddag. Straks skal du få Alex Warren av meg. Først en dame som virkelig er på toppen av verden akkurat nå, Sara Larsson, her sammen med Clean Bandit. Du får Simp.

0: wake up. Premiereuken er over for denne gang.
1: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
0: Jeg gleder meg allerede.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Bratsberg er tilbake mandag.

Energy Hit Music Only. Her får du musikken som gjør deg glad. Jeg håper du klar for et tilbakeblikk fra Edward Maya. Låta fra 2010 fungerer like bra i 2026. Først her Juste, Jack Style og John med deres nye versjon av Turn the Lights Off.

0: to her på Energy, som betyr at jeg, Gita, straks ferdig for i dag. Joakim skal komme og holde deg med selskap, og før jeg går, så skal jeg spille en siste låt for deg. Jeg håper du klar for DJ Christina Gern, som straks skal sette i gang helgen litt tidligere i Energy Hit Story Mix.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf spart, spart, Tromf spart.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra, Joker, en god nabo.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
17: Energy starter helgen litt tidligere.
18: Energy. Hit story.
0: DJ Christina Gern på Pøllas. Hun har mixet opp en deilig urban mix her i Energy Hit Story Mix. Her får du artister som Missy Elliott, du får Kanye West, du får Pink, du får en hel haug andre låter også som jeg garanterer at du har hørt. Og det hele setter i gang helgen litt tidligere. Give me

0: Christina Gern med sin smude hitstorymix, som betyr at nå det fredag, den beste dagen I uka. Tenka, du har overlevd helt siden mandag, og nå har endelig dagen kommet som vi har ventet på. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg skal fortsette å dra deg med på denne gode stemningen, så vi får en helt perfekt fredag. Calvin Harris og Ellie Goulding kommer veldig straks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet I en bil I Bærum. Det var flere smykker I bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. KrF-politiker Joel Ystebø kaller det galskap å utvide skoledagen for de minste elevene. Han mener det oppsiktsvekkende at utredningen ikke vektlegger frilek I større grad. Narve Gilje Nordås hadde få problemer I kvalifiseringen og klar for sin første EM-finale på 1500 meter. Andreas Fjell Halvorsen derimot slått ut etter forsøket. Og Norges stafettkvinner røk ut I EM-forsøket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredag og god ettermiddag. Nå skal du få full fres fra Calvin Harris og Ellie Goulding. I need your love.

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Denne fredagen her på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og det er så digg at nå er det fredag. Nå er det helg, og det synes jeg skal feires med at jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Da skal vi høre fra Ed Sheeran og Imagine Dragons.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
1: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
1: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
13: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
14: AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
19: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
19: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
18: Så bra, Joker, den gode naboen.

Jeg synes togstasjoner egentlig ganske irriterende. Folk går tregt, det soses og det hoper seg opp, og det blir bare rør. Og I dag så tenkte Oslo S, siden det fredag, så det en god idé å smelle sammen et helt orkester som skal stå midt inne på Oslo S foran den svære skjermen der det står avganger og alt mulig sånn. Så det ble enda mer rør, det ble enda mer sosing, og det går enda tregere for han Joakim. Og misforstå meg rett, jeg elsker altså livemusikk, og jeg skjønner greia at de skal prøve å spre litt kultur til Norges befolkning, men ikke gjør det på en fredag midt inne på Oslo S, ta en bedre plass der det ikke går så mange hele tida. Jeg fikk ikke hørt hvordan orkestret spilte, det var sikkert bra, men vær

Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy. På sommeren så det to typer musikk som gjelder. Det Julio Iglesias og Tropisk House. Og det har Hugel skjønt. Han har fått med seg David Guetta og French Montana. Og de skal dra oss tilbake til julimåneden da det var varmt og digg. For nå begynner det søren meg å bli kaldt ute. Men her på Energy så skal vi prøve å skape en varme 35 grader pluss på kroppen. Så smør deg inn med sololje og kos deg med Shine på Energy.

kontoret så har vi en koselig tradisjon hvor vi har pølsefredag til alle som jobber her. Jeg pleier egentlig ikke å spise de pølsene, ikke det at det noe gærent med dem, men jeg blir altså så gæren i magen. Det føles ut som jeg fyllesjuk uten at jeg har drukket når jeg tar meg en bit av en pølse. Og I dag så tenkte jeg, ja vet du hva, nå har det vært en sommer, vi har ikke hatt pølsefredag på en evighet, så nå skal jeg ta meg de to pølsene. Og jeg havna rett I kjelleren, så jeg angrer så sykt. Så jeg håper at magekulturen din litt bedre enn min I dag. Nå skal vi kose oss med litt country fra Morgan Wallen og Post Malone, I Had Some Help.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Ja, ja.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: beste VM-låta som kom ut av de millionene som ble produsert Shakira og Burna Boy. Die Die på Energy med musikken som gjør deg glad, og du får faktisk ikke lov til å være sur i dag, fordi i dag det fredag, og det den diggeste dagen i uka, etter min mening. Vi på Energy liker å feire det litt ekstra, fordi vi har nemlig en in-house DJ, Kristina Gern, som har mekka en frekk ny Hit Story Mix.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.

0: Tina Gern sin hit story mix, og jeg blir altså så glad. Mest fordi jeg vet at det fredag I dag, og det håper jeg du også kjenner på. Veldig straks så skal vi høre en mørk og bassete låt fra Tame Impala og Jenny, men aller først, siden klokka tre, så må vi høre fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To menn I 20- og 40-årene som var siktet for drapsforsøk ble I dag løslatt rett før de skulle fremstilles for varetektsfengsling. Begge var siktet for skudd mot en bil I Tønsberg på tirsdag, men skal ifølge NRK nå være sjekket ut av saken. Ifølge politiet flere personer pågrepet. I Russland det liberale partiet Jabloko utestengt fra det kommende parlamentsvalget, har landets høyesterett bestemt.
2: Partiet kjent som det eneste som åpent motsatte seg krigen I Ukraina. Beslutningen fra høyesteretten har møtt kraftige reaksjoner, særlig fra unge russere. Flere hundre stod utenfor rettsbygning I Moskva og ropte skam da det ble kjent. Kritikere mener avgjørelsen viser myndighetenes frykt for det økende kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves I dag etter at hun døde av skadene da bilen hun satt på kjørte ut for veien I Molde. To gutter på 17 og 18 år ble skadde I ulykken. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM I Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får av treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå det bare å skru opp bassen hvor enn du Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: dette dramaet tilbake til en bekymringsløs tid I 2015. Da var jeg bare 17 år gammel, og da tenkte man ikke så mye på ulike ting, og det var digg, for å si det sånn. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og du, min venn, hører på Energy Hit Music Only. Vi skal fortsette den gode stemningen her, fordi jeg sitter straks I gang I en ny runde 10 hits på rad veldig straks, og da skal vi høre fra Cameron Whitcomb og The Black Eyed Peas.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Psst.
7: Nei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
9: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help,
17: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere, når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen.
14: Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

street high. En ny sesong av Farmen, vanlig Farmen, ikke Farmen kjendis, kom jo I går, og jeg så første episoden. Og det noe helt annerledes. Det ikke bare vanlig gardsbruk og en storbonde hver uke og hjelpere og tjohei. Nei, da, nå det mer spill. Det blir mer drama, og det synes jeg litt gøy med I hvert fall den vanlige Farmen, for der blir det så mye mer drama enn på Farmen kjendis. Fordi Farmen kjendis, der skal de prøve å holde fjes, ikke sant? De skal bli likt av hele Norges land. Men de på vanlige Farmen, de driter jo I det, så de kjefter og smeller på hverandre allerede fra første episode. Og jeg synes det funny greier, så hvis du ikke har sett det enda, så bør du sjekke ut, for det kommer til å bli en god sesong.

0: Energy. New Hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Jeg og søstra mi deler fortsatt Spotify, selv om jeg er 28 og hun er 30. Men det er noe koselig med det. Vi har gjort det i alle år, og jeg synes det er litt artig å se hva hun for eksempel hører på når jeg åpner opp Spotify. Og da går igjen samme artisten Sienna Spyro. Hun er ute med et nytt album, og vi skal få et lite utdrag derfra. Så kos deg med Great Expectation på Energy.

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Å være meteorolog kan ikke være en beskyttet titel. For tre uker siden sa de at nå kommer varmen, og den kommer for å bli. Uka etter så sier de at nå skal det være regn, nå kommer høsten tidligere enn vi aner. Og så uka etter der igjen så sier de at varmen tilbake, altså denne uka her. Varmen tilbake igjen, ikke sant? Nå skal vi kose oss med sommer. Og nå har hun kommet med det motsatte igjen. Nå må du nyte det mens du kan, fordi temperaturfallet kommer og høsten kommer og bla bla bla. Altså, det endres hver eneste uke. Jeg skjønner ikke hvilke grafer disse meteorologene ser på. Jeg vurderer, hvis denne jobben her går til helvete, så skal jeg søle meg bli meteorolog. Jeg kan bare si at jeg kan prøve nå neste uke. Da skal det bli 17 grader og sky og

0: wake up. Premiæreuken er over for denne gang.
1: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
0: Jeg gleder meg allerede, jeg.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

nasjonalsang, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Og det vel sikkert noen som kommer til å synge den denne helga her, hvis du skal ut på karaokebar da. Nå skal vi over til en låt som skriker selvtillit fra Taylor Swift. Og du får litt selvtillit når du hører på den også, The Fate of Ophelia på Energy.

0: Det er fredag i dag, den diggeste dagen i uka. Jeg koser meg som bare rakkeren her i Energy-stolen, og jeg håper du koser deg hvor enn du min flotteste lytter. Den gode stemningen skal fortsette i hvert fall det neste kvarteret, for vår in-house DJ Christina Gern har en splitter ny hitstory-mix som du og jeg skal kose oss med.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra. Joker, den gode naboen.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
12: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ok. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart, trumfa spart.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
21: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
22: Men jeg ga henne banan og druer.
23: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
24: Det for mye.
25: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: Det fredagen i dag, og mange liker å samles en gjeng og ta noen iskalle bokser med voksenbrus. Men det dukker ofte opp et problem. Det ingen som har lyst til å styre musikken, for de så genert over hva slags musikk de hører på selv. Og da ender det opp da med å bli ganske stille, men slapp helt av. Energy har deg, og vi har en in-house DJ som har lagd en fredags hitstory-mix som bare skriker hva slags dag det i dag.

0: fra meg, Joakim Kosarewski, og der hørte du Energy Hit Story-miksen til Christina Gern. Som betyr at i dag det en digg fredag. Jeg setter straks i gang topplista her på Energy, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streamet låtene, så det bare å glede seg, men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren hevder han prøvde å redde kjæresten.
2: Til politiet har han forklart at han ville gi henne frie luftveier med en gjenstand etter at hun fikk et illebefinnende og besvimte. I huset lå Sømme livløs på gulvet, blødende og alvorlig skadd, noe som ble forklart med et fall samme dag og halvannen uke før. Ambulansearbeidere skal ifølge VGs opplysninger ha blitt sterkt preget av det som møtte dem.
1: Reporter Frode Sti. Nærmere 100 norske borgere registrert i Kroatia, der det herjer en stor skogbrann, det bekrefter UD til VG. De har ikke informasjon om at noen skal være skadde. Tidligere skistjerne Petter Northug og Burger King varslet av helsedirektoratet om tvangsmulkt. Det skjer etter at reklamer på Snapchat skal ha blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn. Burger King mener annonsene var i tråd med regelverket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Da er det fredag, brunfargen fra ferien har dabbet av, kiloene har fylt seg på, og vi egentlig litt deprimerte. Så flaks da at topplista har så mye lekker musikk som får oss opp fra denne grøfta. Og jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene, og vi starter på plass 30 selvfølgelig. Tame Impala er jo i vinden om dagen, og jeg skjønner det godt, ja, det er smude greier. Lucy

0: Friskis, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Den låta kom jo ut i fjor sommer, og jeg tror faktisk det kommer til å bli en sånn sommerlåt som kommer til å følge alle sommerene i fremtiden. Og folk niholder jo på denne sommeren, selv om kulda sakte, men sikkert nærmer seg. Det er fortsatt litt sånn VM-feber inne på den lista her, ser jeg, men før den tid så skal vi høre fra Oasis, faktisk, og Metropolen, så ikke gå noe sted da.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkn opp. Jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
13: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
7: Kom og blåse lysene!
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Topplista på Energy. Plass nummer 28.

0: Energy servert deg den legendariske låta Plass 28, Oasis Wonderwall. Og det tyder jo på at det håp I verden da, når vi går tilbake til en låt fra 1995. Og skal du på karaoke I kveld, ja da det garanti for at den låta der blir sunget. Jeg liker det. En annen gruppe jeg liker Metropolen. De har ikke så mye ut ennå, men etter at du har hørt neste låt så skjønner du at disse her har kommet for å bli. Plass 28, Kids med opiater på Energy.
1: Faktig prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.

0: topplista på Energy blir jo aldri komplett uten en Tobias Stenlåt. Plass 25, Seida til meg.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Neste låt er fra en gruppe jeg trodde kun lagde sånn guttebajas-musikk, og jeg digger det jeg, men jeg ble overrasket når det viser seg at samme gruppa også lager følelseslada hiphop. Altså, de viser en bredde. Så jeg tenker at i stedet for at jeg skal sitte her og bable, så kan låta til Street Boys snakke for seg selv. Plass 24, Fri på Energy.
2: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandra.

0: bilden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode.
1: Dette er topplista på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Og der fikk du plass 22, Carpe for Life, som er fra det nyeste albumet deres, Over Time Over Kill. Nå skrur vi tilbake tida til 2012, når duoen het Carpe Diem, når Chirag hadde piggsveis og Magdi gikk med cardigan som var kneppa helt igjen. Det var da de mekka det beste albumet, etter min mening. Kors på halsen, ti kniver i hjertet og mor og far i døden. Og plass 21, her.

0: Andreas 19. Det bausa Magne Erik, altså den låta her, den tok over årets sommer, for å si det sånn. Topplista på Energy, den skal fortsette om litt, og da skal vi høre fra Ariana Grande og Sam Fender.
1: Topplista.
2: Hit music only.
1: Norges offisielle hitliste fortsetter straks.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på ovnen.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det, eller?
2: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
6: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
5: Så bra, Joker, den gode naboen.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: plass 16, Temper City Self-Aware. Og nå har klokka bikka 5, som betyr at topplista på Energy fortsetter veldig straks, men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene etterlyst etter at tre menn skal ha blitt holdt fanget i et kontorlokale og utsatt for vold på Lindeberg i Oslo. Pengekrangel et mulig motiv.
2: Det har vært et økonomisk mellomværende mellom en av de siktede og alle fornærmede, opplyser politiet. Naboen forteller at de oppdaget en mann som ropte på hjelp mens han lå på en gressplen på Lindeberg i Oslo med gaffateip rundt det ene håndleddet. Tre menn i 30-årene siktet.
1: Reporter Frode Sti. To kvinner og en mann pågrepet av Oslo-politiet, mistenkt for å stjele smykker fra en kvinne med rullator. De ble stoppet i en bil i Bærum. Det var flere smykker i bilen, og politiet mistenker derfor at det flere offre. Popstjerna Robbie Williams har tidligere fortalt åpent om at han har ADHD. Nå forteller han at han også har fått påvist autisme, melder flere medier. Portugals José Carlos Pinto sier at han ikke skjønner begrunnelsen til at treneren hans, Gjert Ingebrigtsen, ikke får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han sier han selv blir et offer siden han ikke får ha treneren sin til stede. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: fredag, og vi skal høvle inn på det vi prøver å holde oss unna hele uka. Så mens du tenker, skal jeg ha lefse eller skjell til denne tacoen din, så smeller jeg I gang topplista, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene akkurat nå. Vi har kommet til plass 15, og Tobias Sten fikk litt tyn for denne låta.
1: Det ikke vulgær tekst, jeg vil bare at han skal synge om følelser.
0: Synd for deg, denne en slager. Du og deg om da på Energy.

topplista på Energy serverte den følelsesladde låta til Delara. Sjelen på plass 14. Jeg Joakim Kosarewski, og det digg at topplista endelig tilbake for fullt etter ferien. Jeg har jo vært i Makedonia og hørt på Balkanmusikk og Julio Iglesias, ikke sant? Så jeg har liksom ikke fått med meg helt hva som streames her til lands. Men jeg glad for at topplista på Energy leverer god musikk. Og veldig straks får vi mer følelser fra Alissa Grace og en låt fra Golf. Så bare hold det her, da.

0: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alt I

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Topplista. Norges offisielle hitliste. Kun på Energy. Plass nummer 13.

Glass 13, Bloodstream. Og Alyssa Grace er faktisk på en turné hun nå, med Alex og Warren i statene. Og det er jo stas for en ganske så fersk artist. Nå skal vi til noen boys som har vært i gamet en stund. Golf, plass 12. Damn, du ser bra ut på Energy.

topplista på Energy. Petra Marklund, Henderne mot himmelen på plass 10. Altså, er det gærent av meg da å tenke at man skulle hatt en sommerkjole og tatt seg en gledespiruett I en blomsterfylt eng når man hører den låta? Bekymringsløst, kan man heller si. Ariana Grande kom jo ut med et album for 2 uker siden, og jeg tenkte at hun kommer til å gønne skuespillerkarriere etter de Wicked-filmene. Neida, et album fylt med hits, og den største er jo selvfølgelig plassen I Hate That I Made You Love Me på Energy.

lista på Energy med Tobias Sten hånd I hånd på syvendeplassen. 27 uker har den låta ligget her inne, og skal du på Rakfiskfestivalen I år, så ses vi jo der, så kan vi sammen kose oss med denne countrystjerna. Nå skal vi tilbake til VM-feberen, for den har ikke senket seg enda. Plass 6, Oljeberget, vikingblod på Energy.

0: Morgenklubben på Energy med Rock Boys og Vinny Håpløs, som tok fjerdeplassen.
1: Norges offisielle hitliste. Dette er topplista kun på Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski, og god fredag kveld til deg, min venn. Nå står du kanskje med hodet over en dampende taco-lukt. Du har på deg koseklær, og fredagen, den din. Jeg kan kjimte en pall der borte i det fjerne, Sienna Spyro, Kygo og Shakira, men hvilken plass de på, det får du vite om litt.
1: Topplista på Energy. Nedtellingen fortsetter straks.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: AJ-produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
17: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
16: Så bra, Joker, den gode naboen.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
20: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
1: Topplista på Energy. Plass nummer 3.

0: scratchling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, det

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Topplista på Energy. Vi teller ned de mest populære sangene i Norge.
2: Med meg, Joakim Kosarewski. Altså, i dag har vi klatret, vi har grått, vi har danset på oss skader i de særeste latinske musklene. Og nå er vi her, helt på toppen av pallen, den aller førsteste plassen av dem alle. Men før jeg avslører hvem som ruler denne uka, så må vi ta turen gjennom pallen. Se gjennom Spyro på tredjeplass, andreplassen Kygo og Flow Kings, og førsteplassen da, årets VM-låt etter min mening og alles mening, Shakira, Burna Boy.

0: Her er VG-nyhetene. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter, og advarer mot det samme i Norge.
1: Rundt Middelhavet har vegetasjonen endret seg ekstremt på grunn av turisme, sier brannøkolog Henrik Espedal. Ifølge seniorforsker Ragnhild Fjellgård Michaelsen er mosaikklandskap med jordbruk og beite nemlig endret til et sammenhengende brennbart landskap. I Norge kan vi få branner som sluker hundrevis av boliger, advarer Espedal, og mener flere norske småbruk vil være det raskeste klimatiltaket.
0: Reporter Frode Sti. Tarmkreft er nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år er mer enn halvert siden 1996. Mannen som er siktet for å ha hensatt en annen mann i hjelpeløs tilstand i Haugesund forrige uke løslates. Politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Danmarks natur- og dyrevelferdsminister Christian Røyberg Madsen får massiv kritikk for at han holdt en pressekonferanse med en død ulv foran seg på bakken. Ulven hadde blitt felt etter at den oppsøkte folk i private hager, og pressekonferansen kritiseres som unødvendig og amerikansk inspirert. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
0: Mer spenning.
2: Er du lojal, eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkne opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt.
6: Alt.
4: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
21: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
20: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
22: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
23: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
22: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
24: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
22: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
25: Hallo, mammas telefon?
26: Hei, Andrea, det er mormor.
25: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
26: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
25: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
27: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
26: Ja, det...
28: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
29: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
30: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
31: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Energy er flere hits, mer musikk.
32: Akkurat nå,
0: 10 låter på rad.

0: wake up. Premiereuken er over for denne gang.
1: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg.
2: Ja, jo! Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Åli og Bratsberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Ja, ja.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
1: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Ja, jeg er lojal.
12: Våkne opp, jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min.
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 x 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Energy. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han har skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han er både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. En mann i 30-årene er etterlyst etter frihetsberøvelse og vold på et kontor på Lindeberg i Oslo onsdag. Tarmkreft er nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år er mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter. De advarer om at det samme kan skje i Norge. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hits. You ready? Yeah!

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: wake up. Energy Morgen
1: i dag tidlig. Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Jeg
2: ja, jo!
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: The home of hit music.
0: Energy.
6: Hit music only.

Her er VG-nyhetene. Luigi Mangione innrømmer at han har skjøt helseforsikringstoppen Brian Thompson utenfor et hotell i New York i 2024. Han er både tiltalt for drapet og for forfølgelse i forkant, og har inntil nylig nektet straffskyld i begge sakene. En mann i 30-årene er etterlyst etter frihetsberøvelse og vold på et kontor på Lindeberg i Oslo onsdag. Tarmkreft er nå den dødeligste kreftformen blant unge voksne i Norge, viser en studie fra Oslo universitetssykehus. Andre kreftformer har en nedgang, og kreftdødeligheten blant nordmenn mellom 20 og 49 år er mer enn halvert siden 1996. Turisme kan stå bak skogbrannene i Kroatia, sier eksperter. De advarer om at det samme kan skje i Norge. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest hit. You ready? Yeah!

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
2: Energy non-stop hits.
0: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg. Men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Ja, ja.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake mandag morgen

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Premiereuken er over for denne gang.
3: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
2: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
16: Hit music only.

0: morgenprat uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med trumf.
2: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: wake up. Premiereuken er over for denne gang.
1: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
0: Jeg gleder meg allerede.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
10: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ok. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
19: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart.
17: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back to back hits.
3: All the number one hits.
0: Dette er Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
13: Slash.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Jeg
0: jo! Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Ja,
0: ja. Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
2: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
8: Biltema. Wow!
9: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Mer spenning.
14: Er du lojal, eller?
15: Jeg er lojal.
14: Våkne opp. Jeg er lojal.
15: Jeg tror at du er forræder.
16: Jeg er ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt.
18: Alt.
17: Alt.
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
0: Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: Ti på rad. Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede, jeg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Energy Morn.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede. Jeg
0: jo! Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brassberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Turn it up! The home of hit music.
0: Energy.
9: Here we go! Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
7: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
1: Ja.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk å

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
2: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy

0: wake up.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Jeg også!
4: Gikk du glipp av Energy Morning?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Premiereuken er over for denne gang.
2: Nå tar vi helg, men vi er tilbake på mandag 06.00.
1: Jeg gleder meg allerede.
2: Ja, ja.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
15: Give me back to back hits.
16: All the number one hits.
0: Dette er Energy.